0: lagi.
1: Wajama'a
0: lagi sekali.
1: Wajama'a fa'awa'a innal insana khuliqa halu'a.